Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, nek vrati. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Još koračam, još koda, sanjam sve.
1: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

ćeš vidim ti lice u svetnom bolu. Ljepotom zari i sobom nosi sad radost novu.

da bez ljubavi je boje. Nudija mi život, srišu na portadi, pa sam ti ja svoju gradi. Nisam